Miyur. Miyur. Ningkod. Ay. Ha. Okey dah, ini. Guloy, tudung tak kulba. Baga kini ya dahit. Nanti nga iri hawan. Aguy, kakulba. Baga katubang ni Miyur, anitan. Baga dragon. At dabay, din mo rin takulba. Baga dragon na Miyur, tak pagkita iya. Klaro nga, oh, nagigisigit na mong aguy. Dado.